0: Από Kena FM, τα καριαρούσι είναι ροακού. Τι από Kena FM. The morning kickstart na Rafael Wakiri tu.
1: Good morning na karibu sana.
2: Leo ni ndo kakomoda ina. Demo tatu kiregu ya kareaga the in man.
3: Ndio ndo ile kitaru kama
4: na yeye. Ni wakiri de makiani na kinu rai morera ite.
5: Mao do ne maye ti mari kizie.
0: Na bona Francis.
6: Ni miaka ile ku mundu abatie gukinya aume nyumbani ya ithe wake tondu katurenga twa.
7: Masaji yaku special thutha wa muthenya mugima ukimatha
8: ndaraigua ndi proper ndi haririe twarane nginya ciande wega thaa thita
7: nyihia hwaĩ na wambugo wa mwana haha rwĩmbo nĩ gacumbĩrĩ na ndereti cia gũkũhe appetite
9: thabuni ũtheragia guo nĩ ũndũ wa mũhũyũ
7: nyihia hwaĩ nĩ hega nayo